mi lo kwe me nu fi ko da si ko ni fan la pia nda gbe na wa bo mi na lu be mi ton fe kwa yesi ko mi no vie ko mi u be san gbe le mi.

ena chenu mi to che iku to me bono che ku o mi we yi monu mi kunu de nu me we ma che ja lo che me ho mi ye da fo nu mi bo wa bo lu pe nu wa we o mi bi se jan un feeling si do je ti hun che o mi se bo wa lo bo wa ga lo nu mi asi che po ni ko ka wi la lo do fi o mi we yi monu mi be me utu da yi ma no gon da wa ne son je gbe gbe ninu o do to pe esun te ka ku bo mi ma ka to mi je wa yi monu mi da son ho me che un zo gle do fi o mi de cha kon ai nu wa da si che to pe gbe ba si che nu ku a si e to ku we ninu o mi we mo bo ko nu e mi wa nu mi e na we mi ha au vi ho mi we ninu o kon we esun kinka me de ma kan me de ton o die te we unwe bo anu mi be somo o ma uche we wa do gbe donu mi we me

0: through me tell me blue me blue when me ton chlorhuedo femenu mi yeah me and do you me I see talk with your no white beton me go to notre eje tatagbe azan foton gbe azan foton gbe le mi no dolo lo dudo si azan gbe mi de gbe lo doto e mi no yolele yo eji onu wa yo mede mede nombo nombo wa mi kan jo mi mo atoni ro dolo de le vi blon de ton mi toni o fi ni rojile mi na ipon o para to mi rojile to medon lo de na fi na ji hun e a se lo wi de le ran bo mi na kwa lo ka bo fun mi din zan din o mo lo to ji bonu won e lo toni sin fe me yo mi kan to se wa ju bonu mi a wa ko sa fi e ya
1: kọtọ nturu mi to mi kudo pata bo kudo le ye pe mi won mi ton lo pe lo fun ti mi won han mi azan opo mi na tun lo azan pe e no pe nkun lo la mi na no ganji ko wuro pla ku pe do ndali pe e gbo fi pe lo titi mi nu o to vi to si pla ku ton pe do ndali sin o to pon la bi pe wero o kandon kandon e lodo cancer bo e lodo nto o nyonu le do do anopa pe podo nyonu pe sin apa pe e do tito mende do tedin na to montin bunu nyonu le bi pe na agbeje yede pon mansu dola lopo na do montin boya o gbo poronu kanu kandon kandon nyonu pe ton podo anopo ton won mi na tun lo teni gbe e wayi boyin azan ko aton nkun enego kaka ya hosu zangbe e jawe boyin asan ton go o ayi do sun ton liya sun ton si ton ne don ni si ton ewe ina si hu oblonu e ne on kun ma na do apo mi don ina gbeje mi pon mi wa ina ina be do gan teneme kaka ije gan atome badanu gan teneme sansan kaka ije gan atome do toto hwe a hosuton e lo plaku fi podo ndali tonpo e bi hun mi me yonu e hwe mi tonko besin hwe a foton kaka so ile yo wenu ene onkan bo mi toto hwe a hosuton debuo mi na gbe je mi de pon mana do apo do kandon kandon yonu hwe tonpo do anopo ton e no don domi le epo sin apa pe hun eyinlo anayan lonu atogo ma lonukun mo layan lonu kandon kandon yun pe ton podo anoton po dandan mewede bo ara yi gbeje pere epon pe bona ya wo gbogbo poronu konu azan eneun bonu ni marazin ti to ebi o toto gan waro yonu le bi vewe podo meho meho eyin gan de gande do pla kufi kudo ndali kudo ye ni igbe kwa sedo nyon le bo do konu nyon le bo no ye bini ton bo ya kwa ho bo igbe je ye de pon mansu do akpo do toto kwe a hosu ton e lo pla kufi kudo ndali kudo ton e bi bo me se wutu no bina fero to meni mi konton to do mito bo ene yin uwi wa ito
0: ene wa ibo me se konton to do mito mi ayi ran hosa don bo ran mi do ge si ban du gbere ra kun san gbe e ja we gan we je gene me yo mi na se do kanji e ya

yonu bada gbere gbere po ohun mari na gbada ke mi ton mi hanle ne mi na mo hanle bi wa fi mi na se mi do yo fi nle je mi adon do bo mo hanle di hun mi na ikun de joseph e no sa gba bi pe pe hun se de do kriti sa la gadon igon mi amo ha mi ton fi ne mama xavier bi lo sen yoro ba ni kanin rosu kwa ales kwa fi o da pa to khri khri e rosu pa nkon na kasin khuda la gas la me don bo pa hoto rede lo mi te kole nu khre pa to gane rosu pa nkon mise plein air au sedanguru ko ino jack docteur des oiseaux sirengo sipe peru gas la me don e de mi mo rede bo mi amo ha mi ton asi ton jo e gentil alliance penta ba hotel e no sa we ma ho bo yo po nu ye me do bon abaso medin le yo ero finen bo mi gonton mi amo ha mi ton laji fa ni mi yo petit pay o z for 5 minutes zin po no françois gon mi don do ganosis la me don do ganosin akio me do zo mo ton e finen ha mi ton asi to finen mo je mi mo regro fon satunel le no fon mangio mi gonton fi on sa sin zo zo de bo e no ho bela to finen yo do manga gbo be finen yo mi gonton mi amo ha mi ton ba bi yo alibarika don ade yo ayi gan royan ko ya di kuna wan ro fun to lo aka je po no ko e ro ti bo na fun e blanzali jogu e bayi la die jogu to don je moyan amo baba do re no ko da mi o me nu ajo lo 13e do ne ala mo baba do re no ko ya mi o fun e mama marie ti madam do royan e na mo la no ro fun e mo lo po je aka mo do su me jo me de wa nu sakoto ni mi ma to ni la mo mi o fun e bu nu han ba din ade yo anamo bio akaedo aloka mi ton edo whatsapp ode buo blero bo ponjina mo kan aro tagba jewe bro so gege do alu araro sansi fi o ya o mi an to gbon fini bo ah bio bi ba ko ya re gbon fini wa gbon mi ton bo ah se khere khere la ko lozan bo ko ton to mi to on le igben do agban bio be sin apako yo ene

0: awo ni ba mo padi awon to pe mo ba wa jeun ba mo to pe o gbe gan ni leyin lagba tuluwa lo ma gbe wa leke irufe awon be ni ojo tun akin lati le se irufe ti ba ti bojo ran ti pe ago mesa abo ti kwisa meji ba yi 0 4 4 4 4 awon we ti agbe si wa ju yin ge baba wa sugbon ti se pataki aki sunku eni aki suku ki o ma rira ekeji ni pe ma se fi oko mi da ona ojo kan ni anko eni ka ti nbe ni tosi ka gba on bayi allo e ku ale o
1: allo e ka le
0: yawa diabet
1: akale
0: ese wo yawa e kale o
1: ya bi abet la ko
0: so o ti ye mi mo ti gbo yin gba te ti soro bayi mo ti mo pe na le npe wa
1: amen so mo poko mi dan ni ojo ke to la nko
0: eh
1: mo ni pe eri mo poko mi dan ni ojo ke na nko
0: be ni
1: n gba o wa wo ni o
0: ma
1: jo ju mo
0: Ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: Only take a clear, look at his own. But I said, I came in a very cooking. I got you where it was going to do for me.
0: Ẹ sì mọ̀ pé gbogbo àwọn tí wọ́n wá tí wọ́n ń kí àwọn ẹ̀ǹgbà mi bẹ́ẹ̀ tọ́ pé òye lè kúrò ń bẹ̀ wò kó wá ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n jókòó ni wọ́n lè rí o lórí ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yìí.
1: Àbí?
0: Àbí?
2: Kini kini vete mi ayiki, Ombrikobo sa kumi nkona, Kutazi be sa kumi nkona, Mazavas, Kini kini eri ame gugu wanko, Jonathan vi, Ma unko mo baba.